Drugarice, i ove godine Super FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super Minut nudi vama, omladinkama i omladincima, i starom i mladom, da se okušaju u kvizu opšteg znanja svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18 časova. Lenovo Super Minut.

0: Super FM vesti.
1: Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, a na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Tokom prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 746 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 11, a povređeno je 389 lica. Od danas počinje međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja telefona, nepropisnog korišćenja audio, odnosno video uređaja, kao i nekorišćenja sigurnosnih pojasava od strane vozača i putnika u motornom vozilu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković sastaće se u 13 časova sa Danilom Medvedevim u polufinalu ATP turnira u Pekingu.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, ali hladno, a trenutna temperatura iznosi 10 stepeni.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Super FM vesti.
1: Američka administracija razmatra naredne korake u ratu sa Iranom dok Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, a istovremeno Iran priprema mere koje bi dodatno ograničile prolazak brodova kroz Ormuzski moreuz. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, a na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Najbolji srpski teniser Novak Đoković sastaće se u 13 časova sa Danilom Medvedevim u polufinalu ATP turnira u Pekingu.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura iznosi 12 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Ovo

0: Super FM Vesti.
1: Američka administracija razmatra naredne korake u ratu sa Iranom, dok Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, a istovremeno Iran priprema mere koje bi dodatno ograničio prolazak brodova kroz Ormuzski moreuz. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, a na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Najbolji srpski teniser Novak Đoković sastaće se u 13 časova sa Danilom Medvedevim u polufinalu ATP turnira u Pekingu.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura iznosi 16 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Super FM vesti.
1: Američka administracija razmatra naredne korake u ratu sa Iranom, dok Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, a istovremeno Iran priprema mere kojima bi dodatno ograničio prolazak brodova kroz Ormuski Moreuz. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, a na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Najbolji srpski teniser Novak Đoković sastaće se u 13 časova sa Danilom Medvedevim u polufinalu ATP turnira u Pekingu.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura iznosi 19 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super FM radio.
5: Moje ime je Aleksandar Bilanović.
6: Slušate
5: Super FM. Sve

0: Super FM. Vesti.
1: Američka administracija razmatra naredne korake u ratu sa Iranom, dok Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok. Istovremeno, Iran priprema mere kojima bi dodatno ograničio prolazak brodova kroz Ormuski Moreuz. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, a na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković sastaće se u 13 časova sa Danilom Medvedevim u polufinalu ATP turnira u Pekingu.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 21 stepen.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Slušaj. Super FM radio.

0: Super FM vesti.
1: Američka administracija razmatra naredne korake u ratu sa Iranom dok Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, a istovremeno Iran priprema mere koje bi dodatno ograničio prolazak brodova kroz Ormuzski moreuz. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Najbolji srpski teniser Novak Đoković počinje svoj meč sa Danilom Medvedevim u polufinalu ATP turnira u Pekingu.
2: Sponzor vremenske prognoze INSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura iznosi 22 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccerbet, super dan.
2: Monday 5. oktobar. 1 sat 52 minuta. 107.9 Beograd. I naravno naš online stream superfm.rs, uskoro i najnovije vesti.

0: Super FM vesti.
1: Američka administracija razmatra naredne korake u ratu sa Iranom dok Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, a istovremeno Iran priprema mere kojima bi dodatno ograničio prolazak brodova kroz Ormuzski moreuz. Završeno je glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, a na osnovu rezultata sa 91% obrađenih biračkih mesta Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić je pobedio na izborima za predsjednika Republike Srpske. Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 18:30 u dvorani Aleksandar Nikolić ekipu Mege u utakmicu drugog kola regionalne ABA lige.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, a trenutna temperatura iznosi 23 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

Mi nastavljamo dalje sa super muzikom za sve super ljude iz Novog Sada, Beograda, Niša, gde god da se nalazite. Užice, normalno, Kraljevo, Valjevo, ceo region.

0: Radio Super FM.
1: 6. oktobar, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.